0: بابات ورست ورنا كغاما تتمي يا
1: بولا
2: بجرنگا چی کمال حمال
1: دے دمال
2: حمال